0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 8 bulan sa Hulyo. Uga sa kanunay atong mga mainiton, mga panibaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mga suki nato sa atong mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man, mga panibaya nato sa mga online listeners and viewers nga nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtutok sa DYRD ang kasaligan YouTube samtang ang uban nagtanaw nato karon sa mga cable networks ning atong lalawigang bulanon. Atong mga panginaot ang tanan nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sorahan kanunay na ningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bully sir magiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog-kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gikuso-kuso sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganinyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Sniper.
2: DYRD, gisandikan.

Gitanyag sa Departamento sa Patigayon ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo ug konsumerismo. Usa ka programa nga maghatod og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalamtanan ang mga micro, small and medium enterprises ug kasayuran kabahin sa katungod ug responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa

0: na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: you expect.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kinaman ko sa pangalang Manuel. 48 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Hagna, probensya sa Bohol. Nagsugod kining tanan ate sa dihang nakakat-on ko sa pagpaminaw sa ibang programa. Og mao kini hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat ni akong kasinatian. Kung adunay gitawag nga single mom, ako usab ang gitawag nga single dad. Ate R, namatay ang pinangga kong asawa. Sadyang gipakataw niya ang among anak na si Bonbon. Nakaingon ko nga, dili lalim. Ang gibilin ka na kong responsibilidad sa akong kapikas. Abi mo ate kining magpadako kitag anak, magsagol ang kasakit o kalipay. Apan bisan pa man ini nagmalipayan ko, ug pinangga kay nako si Bonbon ate. Mutugak sa dili, sa dihang mipanaw ang akong asawa sa laing kalibutan, ako ang nangunay sa pagbantay sa bata. Bisag usa ko ka mekaniko, aduna ko'y gamay nga shop ate, dire ra usab sa balay. Apan bisan unsa pa niini, kabisi. Gibalansi ko ang akong oras ug atensyon sa akong trabaho ug sa pag-atiman sa akong anak. Di ko malimot 22 anyos pa lamang ko ni Ati Gayuna. Ati R, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy. Samtang si Bonbon magkamangkamang sa akong tungod. Murabag nasayod siya nga gikapoy pag-ayo iyang amahan. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan. Midako si Bonbon nga close kaayo mi sa usag-usa. Gipadako ko siya nga buutan ug adunay ambisyon sa kinabuhi. Bisag usa lamang ko ka mekaniko ate. Apan napeskwela ko siya sa maayong tulunghaan sa syudad sa Sugbo. Sa laktod ang tanan kong papaningkamot akong gihalad para kaniya. Gani, wa na miabot sa akong nahuna ang magminyo pag-usab. Ate R.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Blesas amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala. Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol SP in Action. Lain na usab nga adlaw mga higala, sulusog sa kaoras, mag-uban-uban ta hangtod sa maghatod sa mga uhing mga panghitabo diha sa sangguniang panlalawigan. Mga katikaran, ilabi na ang mga trabaho sa itong mga bukal din sa itong lalawigan sa Bohol. Kinigapon si Alan Doidora, uban sa itong mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan, nga gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Blesas sa itong mga provincial board members sa First District, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa Second District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Sabapo Jr. o Board Member Fernando Iping Isabilla. Maingon man nga to sa atoang mga bukal usab sa 3rd District, ya, panguluhan sa nag-inusarang babae, Senior Board Member Tita Maha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Sa tulo ka mga ex officio member ang atong presidente sa Philippine Councilors League sa Bohol, Dr. Joanna Cabalitinitay, ang atong presidente usab sa sangguniang kabataan, Lauren Xavier Angla og ato ang presidente sa Association of Barangay Council, Board Member Romulo Cepedosa, mga kaigsuunan. Welcome og pag-usab og maayong hapon, maayong pagpaminaw sa atong mga sukinti paminaw sa SP Bohol in the Action. Update mga igala sa buhatan ni Vice Governor Nick Blesas diin sukad ni atong adlaw nga Lunes mga higala hangtod karong adlaw nagpadayon ang mga kalihukan og mga opisyal nga mga trabaho sa atong Vice Governor. Gipanguluhan og nahimong mamumulong si Vice Governor Nick Blesas sa gipahigayon nga capacity development for barangay officials sa Luway og Balinsya nga gipahigayon sa New Capitol Building kagahapong adlaw. Gihimo ang maong capacity development for barangay officials sa lungsod sa Luway og Balinsya. Diin matud sa Vice Gobernador Nick Blesas nga ang maong kalihukan nagtumong sa pagpausbaw sa kahibaw, abilidad ug katakus sa mga lokal nga opisyal aron mas mapalig-on pa ang pagdumala sa matag barangay pinaagi sa pagbansay, mas masabtan ug mapatuman ang epektibong serbisyo publiko nga haom sa pagpanginhanglanon sa katawhan. Gipasalamatan og dako ni Vice Governor Nick Blesas ang tanang mitambong sa

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
2: Mayong gabi, mga kaigalan. Ani ana sab kita nining atong Impeachment Watch nga gipahigayon aron pagtuki paghatag o katinaawan nining gipahigayon nga impeachment karon sa atong Senado. O pahinumdom nga kining atong programa, dili, wala kini bahid politika, kundili usa lamang kini ka pag-analisar sa mga legal nga mga nanghitabo o implikasyon sa gihimo karon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Og nahuman na ang ikatulong adlaw sa impeachment trial karong adlaw Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Og mga kaigsuunan, ang husay kaganina halos tibuok nga gigahin sa cross-examination sa depensa kang NBI Senior Agent John Mark Kalilong, ang unang saksi sa prosekusyon. Gamay lang pagpasabot sa dagan sa usa ka husay. Sa usa ka kasagarang paghusay o evidentiary hearing subay sa sistema nga gigamit sa Pilipinas o sa daghan pang nasod, ang una nga mo presentar mao ang prosekusyon. Siya ang gihatagan sa sistema o sa korte o kahigayunan nga mo hatag sa ilang itawag og chief or chief kay ang ilang kintang kaso kinta. Ano? Gani usahay tugutan sa korte ang paghatag og opening statement nga mao sa nahitabo sa impeachment trial. Unya tawgon sa prosecution ang ilang saksi og ang abogado sa prosecution mao ang muhimo sa pagkatawag tawgon og direct examination sa saksi. Ang direct examination sa unang saksi sa prosecution gihimo, gipahaluna ni Attorney Armando Virgil Ligutan. Og doon na sa musunod nga cross-examination nga paghimoon sa abogado sa depensa. Ang abogado sa depensa nga mihimo sa cross-examination ni Agent Kalilong mao si Attorney Carlo Joaquin Narvasa. So mao kanay sequence no mga kaigsuonan. Mao na nga ayaw mo katingala nga karon ang giuna ang prosecution kay mao gikan na siya hanay. Unya apan bisan og mao hanay do na gyapoy kahigayunan ang depensa nga mangutana. Gani sa unang pagpresentar ni Attorney Ligutan ni Agent Kalilong, ang depensa mahimo man usab nga mo object kung dunay sa iyang tan-aw dili angay ipasupot nga mga pangutana. Okay, so mao ko to ang nahitabo kaganina. Gipadayon ang testimonya ni Kalilong nga nagtumong sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga may kalabutan sa aligasyon nga si Duterte naghimo og seryosong hulga batok kang Pangulong Marcos, kang First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. unsa man ang mga pangunang panghitabo kaganina? Una, gihagit sa depensa ang investigasyon sa NBI. Kay cross-examination naman kini, no, ang abogado sa depensa mauna ang mi pangutana, mi batbat sa mga pangutana directed ngadto sa saksi sa prosecution nga si Agent Kalilong. Ug tuod man gipangutana sa abogado sa depensa nga si Attorney Narvasa, si Agent Kalilong kun giunsa pagsugo sa NBI ang investigasyon. Kinsa ang nagbando o naghatag og otoridad ni ini? Ug kun aduna bay formal nga reklamo nga gisubay? Ug unsa ang gilapdon sa investigasyon o giunsa pagpreserbar o pag-authenticate o pagmatuod sa mga video recording isip ebidensya? Ang tumang or ang tumong sa depensa mao ang pagsuta kung nasunod ba sa NBI ang hustong legal nga pamaagi sa investigasyon. Wala nila ilimod ang video mismo, wala nila inigar nga naa ang video, no? Og ikaduha nga punto mao ang nagpabilin gihapon ang focus ngadto sa press conference video nga gihimo ni adtong Nobyembre 23, 2024. Ang kaso sa prosecution nagpunting sa video diin giingon ni giingon nga si Vice Presidente Sara Duterte, miingon nga nagsugo siya og usa ka tawo nga mupatay sa pangulo, sa First Lady og kang Martin Romualdez kon siya mismo patyon. Mitistigo usab si Agent Kalilo nga siya mismo ang nagpahigayon sa cybercrime og open source investigation. Og nga siya usab ang mipamatuod sa pagkat tinuod sa mga digital recording nga gipaluwat isip ebidensya. Gipakita sa depensa nga ang konteksto sa mga pamahayag ni Vice President Sara naglambigit sa iyang kanhi Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Gipakita sa depensa ang ubang bahin sa maong press conference video diin ang Chief of Staff ni Vice Presidente Duterte nga si Attorney Lopez makita nga emosyonal samtang anaa siya gidetain human mapasakaan o contempt at tool sa investigasyon sa House of Representatives nga gipahigayon kaniadtong tuig 2024. Matud pa sa depensa, si Duterte og ang iyang mga kauban na ilawom sa ilang gitawag og systematic oppression. Busa ang mga pamahayag sa Vice Presidente kinahanglan tan-awon sulod sa maong kahimtang og dili ibulag sa konteksto diin kini gisulti. Apan mitubag ang prosecution nga bisan unsa pa ang mga panghitabo nga naglibot niini, ang giingong mga hulga mao gihapon ang nagunang isyu nga kinahanglan iresolbar sa impeachment court nga gilangkuban sa atong mga senador. O kaganina mga isoon, ato usang nakita nga mas aktibo na ang mga senador huwes or mga senator judges. Dili sama sa unang duha ka adlaw kagahapon o kaniadtong Lunes sa husay diin kaganina hinuon daghang senator judges ang direkta nang nangutana kang Agent Kalilong human mahuman ang cross-examination sa depensa. Lakip sa mga nangutana, sila si Senador Gatchalian, Ontiveros, Cayetano, Bam Aquino, Pangilinan, Villanueva, Marcos, Tulfo, Padilla ug Migs Zuberi. Ato na lang lingkubon nga ang ilang mga pangutana nangayo og katinawan kung ang giingong mga hulga nakasulod ba sa legal nga kahulugan sa usa ka hulga. No, murabag ning shot ba siya sa legal definition of a threat. No? Niya, nangayo sab sila og linaw kung giunsa sa NBI pagsuhid sa mga giingong pamahayag ni Vice President Duterte. Kung nganong gipadayon ang investigasyon, bisan walay formal nga reklamo, gikan sa mga giingong biktima nga mao si Pangulong Marcos, ang iyang First Lady, o si kanhi Speaker Romualdez. Nga naman nagpadayon man o investigar ang NBI, o kung unsang mga ebidensya ang gisandigan sa NBI sa paghimo sa ilang mga konklusyon. O kaganina, mga kahigalaan, wala pa'y bag-ong saksi nga gisalang. Maulang gihapon ang saksi sa niaging duha kaadlaw nga si Agent Kalilong. Apan, ni nagtinguha o may padayag na daan ang prosecution nga sa sunod nila nga sa sunod vista o paghusay ilang ipresentar ang laing agent sa NBI si Attorney Luntok. So ato kanang atangan ug unsa nasab-on niya ang ipanulti o ipadayag o ipama iasoy nining maong lain nga saksi sa prosecution. O mga kaigsuunan, nindot sab nga dunay gihimo nga closing statement, no, kaniya kay after the cross-examination, alain nga abogado sa depensa ang mibanos og mipuli ni Attorney Narvasa nga maoy miladlad sa gitawag nato og closing statement alang sa depensa og kini mao si Attorney Mark Vinluan. Si Attorney Vinluan mipahayag sa iyang closing remarks alang sa depensa ug ang iyang argumento nagpunting sa pangagpas sa depensa nga napakyas ang prosecution sa pagmatuod sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Giunsa man niya pag-atake o giunsa man niya pag pakita, pagpadayag, nganong nakaingon man siya o ang depensa, nganong nakaingon man nga napakyas ang prosecution pagmatuod sa mga sumbong nga nalangkob sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Unang punto sa depensa, walay ebidensya nga nagpakita nga si Vice President Sara nagsuhol og mamumuno or assassin. Matod pa ni Vinluan, napakyas ang prosecution sa pagpresentar og igo og kasaligan nga ebidensya nga nagpakita nga si Vice President Sara tinuod nga nagsuhol o mikontrata og usa ka tawo aron patyon si Pangulong Marcos, si First Lady Liza og si Martin Romualdez.

0: mupatay sa gisgutan ng tulo ka mga opisyales. Og dugang pa, matod pa ni Attorney Mark Vinloan, ang video nagpamatuod lamang nga gisulti ang maong pamahayag, wala na laing kapin. Matod ni Attorney Vinloan ng prosecution sa tinuod miangkon ngang video nagpakita lamang nga gipahayag ni Vice President Duterte ang maong mga pulong apan wala kini magpamatuod nga adunay aktwal nga plano upang nagsabot sa pagpapatay. Sa iyang gisulti, walay ebidensya nga adunay pagkontrata o usaka mamumuno o assassin. Og dugang pa, maingon siya, ipagawas ni Attorney Binloan nga ang pulong nga assassin dili gikan kang Vice Presidente Sara, kundili gikan lamang sa interpretasyon sa ubang tao sa iya mga pamahayag. Matod niya, ang mga gisulte sa Vice Presidente kinahanglan sabton sulod sa konteksto sa giingong mga hulga batok kaniya og sa iyang pamilya. Lakip ang gitawag sa depensa nga Operation Romanov. Giklaim sa depensa nga doon ako ni Operation Romanov diin gipunting ang banay ni Vice Presidente Sara. Og si matod pasab ni Attorney Vinloan sa dihang gisulti ni Vice President Sara ang controversial nga pamahayag, wala siya naglihok o nagsulti isip Vice Presidente kundili isip usa ka asawa, inahan, anak o isuon nga mitubag sa iyang gituuhang hulga batok sa iyang pamilya. O kulang sab kuno ang investigasyon sa NBI. Saway ni Attorney Vinloan ang investigasyon. O nga ang giingong binuhatan dili maoy mga basihanan sa impeachment o nga walay pagbudhi sa pagsalig sa publiko.
1: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
0: Og mupadayon kita mga kaisuunan. Sa kinitubukan, ang baruganan sa depensa nga gilatid ni Attorney Vinloan mao kini nga napamatud-an lamang sa prosecution ang existence o nga adunay video apan wala niini mapamatud-i nga si Vice President Sara tinuod nga nagsuhol og mamumuno o nakahimog usa ka impeachable offense. Busa iyang gihangyo ang sa iyang closing statement, iyang gihangyo ang Senate Impeachment Court nga mailhan ang kalainan o makita niini ang kalainan tali sa usa ka controversy o makapukaw nga pamahayag og sa ebidensyang igo aron mapamatud-an nga kon aduna bagyoy konstitusyonal nga basihanan alang sa impeachment. Og tuod man wala maghatag og formal nga closing statement si ang abogado sa prosecution si Attorney Armando Virgil Ligutan tungod kay wala pa man mahuman ang prosecution sa pagpresentar sa ilang kaso. Apan adunay duha ka pa pamahayag niya nga maingunta mi sumbalik sa closing statement nga gihimo or gihatag ni Attorney Vinloan. Una,

0: matud niya nga napakyas ang depensa sa pagpahuyang o to weaken, no, sa mga nag-unang ebidensya sa prosecution. Human gi wave, no, kanang wala na lang dawata sa prosecution ang ilang redirect examination kay ingon ana manggod na mga kaigsoon, no, una ang prosecution muhatag sa iyang direct examination sa iyang saksi, mubanos ang depensa sa ilang cross examination sa saksi sa prosecution, unya mahimo nga mangayo ang abogado sa prosecution nga mohimo og redirect examination, murbak follow up ba, di ba, direct examination, cross examination, banos na sad ang prosecution sa iyang direct or redirect examination, no, unya nansay baos na sad ang depensa sa recross. Kaganina, giwi wave, no, wala na lang ang kuna sa prosecution ang ilang redirect examination kang NBI senior agent John Mark Kalilong. Apan giingon ni Attorney Ligutan ng impeachment court nga dunay hingpit nga kapakyasan kabahin sa depensa sa pagpanghimakak sa mga mahinungdanong punto nga napamatud-an sa saksi at tul sa pahigayon nga direct examination. Ang direct examination manggod mga kaigsoonan mao na nga iladlad sa prosecution unsa ang argumento nga pabor sa ilang linya sa ilang kaso. O ang pikas ang depensa panahon sa cross-examination, iyag yun ang gub-on ang gipa mahayag sa saksi sa prosecution. No? Kaganina, no? Kanang makita ito na ito, masunda na ito, nga dihay pagsulay sa paghatag o walay bili sa bisan gani sa credibility ni Agent Kalilong ug apil na ang iyang mga resulta sa iyang mga investigasyon. Apan matud pa ni Attorney Ligutan, napakyas ang depensa sa pagpanghimakak o pagpahatag walay bili sa mga punto nga gisaysay na sa saksi atol sa iyang direct examination. Sa laing pagkasulti, matod niya, wala mahimong huyang sa cross-examination sa depensa ang nag-unang testimonya nga nagsuporta sa Article 4, sa Article of Impeachment. O ikaduha, nagpabilin gihapon nga sentrong o pangunang issue ang iyang naunang pahayag bahin sa betrayal of public trust. Sa kinatibuk-an, ang mensahe ni Attorney Ligutan sa ikatulong adlaw mao nga napakyas ang cross-examination sa depensa sa pagpahuyang sa testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong o nga nagpabiling lig-on ang mga ebidensya sa prosecution kabahin sa giingong mga hulga ni Vice President Duterte o nagpadayon ang prosecution sa ilang baruganan nga ang giingong binuhatan na himong betrayal of public trust o sa mga constitutional nga basihan alang sa impeachment. Mga kaigsoonan, nagsinukliay o naghinatagay man ang depensa o prosecution sa ilang mga panahom, the ball now is in the court of in the hands of the senator judges. Sila na ang mo appreciate unsa tong ipakita ipaladlad nga depensa og kadto sa prosecution. og lain pa nga duna say mura og ang uban mura og nakita nila nga exciting tidbits kay nagsangat og motion ang House Prosecution Panel nga naghangyo sa Senate Impeachment Court nga magpagawas og subpoena ad testificandum batok kang Attorney Zulaika Lopez. Nga unsa man kining subpoena ad testificandum, pagpadala kini og pahibalo gikan sa korte ngadto sa usa ka tao nga paadtoon siya sa husgado og muhatag og testimony. Muna nga subpoena is pagsungko sa usa ka tao aron muhatag og testimonya sa usa ka kaso. Muna nga aron tingali mapugos siya pagtambong og motestigo sa impeachment trial, pero dil bisan og mo na gitawag mga kaigsuonan og hostile witness. Kay dili man ni witness nga mura og friendly to the prosecution, kay lagi suod man kini si Attorney Lopez ni Vice Presidente Sara, so mahimo nga mupatawag ang prosecution og usa ka witness nga bisan dili suod niya o dili ka aliado o gani tingali dili pabor ang ihatag niya ka testimonya, sa bisan kinsa o kanang kung kanang maong testigo dili kalinya sa nagpatawag, matawag mao na gitawag og hostile witness. Maatangan nato kana mga kaigsuonan, no? Hinoon wala pa ang although ni hangyo ang prosecution nga suguon si Lopez sa pagtambong sa mga session sa impeachment trial nga gitakda karong Hulyo 13, 14 o 15, wala pa'y sa pagkakaroon, wala pa'y mga taho nga nagpagawas o desisyon o formal nga sa pina ang Senate Impeachment Court kalabot sa hangyo sa prosecution nga ipatawag si Attorney Zulaika Lopez aron botestigo sa impeachment trial. O mga kaigalaan, mura o natapos na magid ang oras nga gigahin kay doon na pailain kitang programa o agi usab o dugang pahinumdom kining atong programa nga Impeachment Watch. Wala kini bahid pamulitika, wala ang atong panaghisgot-hisgot, maulang yun ang paghatag o katinawan sa atong mga katawhan unsa ang nanghintabo sa gipahigayon o gihimo nga impeachment trial batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Kay lagi, dako kini og dako kini og impact, dako kini og dona kini kini ang atong demokrasya ang nakasalalay nining atong gihimo nga impeachment trial. Mao na nga atong gilauman nga pinaagi nining atong programa, kita usab sa mga katawhan manginlabot sa mga panghitabo sa atong nasod. O kining inyong ubos nga higala, Attorney June Amora, naginusara kita karon kay atong partner si General Ed Inking, doon na gihapon mga kakulian sa panglawas. Ubusa, mayon na lang ako, dinhin na lang kita kutob o mayong gabi kanatong tanan.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Aniya na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Padayon ang investigasyon sa atong kapulisan sa lungsod sa Getafe gumikan sa pagpamusil patay sa usa ka fruit vendor dito nga babaye. Dihas adlaw nga Lunes atong subayon ni karon tuig.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntagan ning adlaw Huwebes, Hulyo 9, 2025. Usa ka retired police ang gipusil dito sa lungsod sa Sagbayan, Samdan. PNP Sagbayan, gisuta pa ang motibo sa pagpusil sa retirado nga police. Sa laiga bahin, kusinero sa Seca Hotel sa lungsod sa Panglao na dakwan sa Bybus Operation sa Corellia Drug Enforcement Unit kagabi. Ulitaw nga nagtago-tago dulan sa napulog at tuig, humana kapatay og tao sa lalawigan sa Bulacan na dakwan sa barangay Poblasyon, lungsod sa Ubay. Bago itong mga higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
2: DYRD, nag-una sa

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Higala, kumusta mayong buntag katilinggang bulano ng adlaw nga Webes, pitsa 9 na sa buwan sa Hulyo 2026. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora ang maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong buntaga. Salamat kaayo sa itong grasya sa labang magagahom nga itong naangkon karong buntaga. Mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Magandang umaga, Pilipinas. Mayong buntag Bohol. Kini si Allen Doidora sa Patrol Balita ang maghatod sa mga presko og nagbagang balita gikan sa Lawak, Sibianan, DYRD. Uban usab sa atong mga patrol reporters nga mohatag silang mga live reports karong buntaga. Mayong pagpaminaw usab sa atong mga suking tigpaminaw, nagpaminaw sa dial sa inyong mga radio sa 1161 sa atong live sa Facebook sa Kiss FM. Maingon man sa atong online streaming sa www.dyrdam.com. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan o tudling sa atong mga balita.
1: Pagsubang sa adlaw, ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
2: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad, Atoy Kosa.
0: Yang uluhan sa itong mga balita karong buntaga, uluhan din sa itong dapit. Suspindido ang pipila ka mga biyahe sa barko gikan sa Hagna paingon sa Mindanao tungod sa epekto sa super typhoon Inday. Sa laing bahin mo patuman ang ocean jet o galaing kunhod sa Plitihan, sugod ugmang adlaw. Ipahigayon ugmang adlaw ang public hearing kabahin sa gisugyot nga himuon ng ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gituki sa sangguni ang panlungsod ang ordinansa sa speed limit lagda sa pay parking o pagsanta sa kolorum nga mga sakyanan aron masiguro nga hapsay ang kadalanan o luwas ang publiko. Giduso ni Board Member Nathaniel Binlod ang ordinansa nga nagtinguhang inspeksyonon ang mga nasudnong proyekto sa dili pa ang hingpit nga pag-turnover. Giasikop ang usa ka babay sa Tagbilaran City Police Station nga gipasangin lang illegal nga namaligya og subdivision lots og condominium units. Nagapirmag kasabutan ang Dakbayan sa Tagbilaran, Bangko Sentral ng Pilipinas o BDO Foundation alang sa Financial Literacy Program sa syudad. Sa kauluhan, giingong seryosong bahad ni VP Sara batok ni PBBM, First Lady Liza Marcos o Representative Romualdez gihisgutan atol sa ikaduhang adlaw sa trial. Petisyon aron ipahunong ang impeachment trial ni VP Sara giduso sa Korte Suprema. Kanhi DILG Secretary Benhur Abalus giatudlo isip Cabinet Secretary. Uluhan sa itong mga patrol reporters, itong nahon mga uluhan gikan sa Cuerpos Kapulisan Robocop Willie Maestrado.
3: Iro sa usa ka hotel sa Panglao ang nasikop sa paiba supervision nga gipahigayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Labing labas nga balita o kumpletong detalye atong mapati sa itong pagbalik.
0: Uluhan sa balita gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remolador.
4: Giposel sa wa melen suspect ang usa ka 62 anyos nga retired police na itabo dito sa barangay Katipunan sa Gbayan Martes sa gabi. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa balita gikan sa ubay Maskulado Winnie Reyes.
5: Ulitaw nga nagtago-tago dulan sa napulo ka tuig human makapatay og tao sa lalawigan sa Bulacan ang nadakpan sa barangay poblasyon Lungsod sa ubay. Gikan sa ubay Municipal Police Station kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa balita gikan sa Galyares Hospital, Alerto Jun Gutierrez.
6: Usa ka retired police kipusil dito lang sa sagbayan, gidali siya og risko sa tuwa nga MDRRE mo. Sa lang sa sagbayan o gidagan dito sa mga private hospital dito sa itong nagbayan sa tagbilaran. Kini si Alerto Jun Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: Bago tong atong mga uluhang tudling sa atong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Mga detalye sa ato mga balita dinhi sa aton dapit, suspendido ang biyahe sa barko gikan kini sa Hagna paingon sa Kabigen tungod kini sa Super Typhoon Inday, samtang adunay biyahe tagbilaran paingon ngadto sa Sugbo. Atong paminaw ng kompletong detalye si Alagad Allen Doidora.
1: Gisuspenso ang biyahe sa barko sa pantalan sa Hagna paingon sa Mindanao tungod sa epekto sa Super Typhoon Inday, matod ni Seaman First Hinayon Albert sa Hagna Coast Guard nga sugod gagahapong adlaw sa dihang gikanselar ang mga biyahe sa shuttle ferry o light ferry nga adunay ruta Hagna to Nasipit. Lakit pusab sa kanselasyon kagahapon maong Hagna paingon sa Balbagon sa Kabigin, apan hinoon karong adlaw wa pay gipagawas nga notice kon magpadayon ba ang kanselasyon. Suma ni Hinayon lakip sa maong ruta sa mga biyahe nga temporaryong gihunong arma siguro ang guluwasan sa mga pasahero tripulante samtang nagpadayon ang daotang panahon sa Super Typhoon Inday.
2: Super Typhoon Inday, sir.
3: Ani abot eh dito sa kwan? Sa nasipit po? Ang epekto?
2: Ang nagigilikayan lang sa kwan, sir, sa description na pala sa kapitan, sir, kaya nilaging kuhan. Kadang, although may labot yun noon ang Visayas Mindanao sa signal number 1 sa northern part naman. Nilaging kuhan, sir. Kadang may epekto sa hinungaw sa super typhoon.
3: Tama lagi. Di hapon tayo i-post gahapon nga Hagna to Balbagon.
1: Gawa sa Hagna, gisuspenso usab ang mga biyahe sa Odyungan, Batangas, Coron El Nido, Calapan, Batangas, Lubang na Sugbo, Lipata, San Ricardo o Gadapitan, Dumaguete, lagi pang ubang pang mga passenger vessel trips sa nagkadayang pantalan sa nasod. Gihawhag sa PPA ang mga pasahero nga padulong sa mga apektadong ruta nga makikoordinate una silang shipping lines o sa mga pantalan aron masairan ang pinaka bagong kahimtang sa mga biyahe sa di pa ang paglarga. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Hermes Malanog diha sa Corelia. Shout out kuno diha sa Corelia, naglanog-lanog ang atong istasyonan sa DYRD. Hermes Malanog, good morning. O kung sa maayong buntag ni Lang Lasia, Tony Lasia, Linda Pasco, o happy barangay day sa San Vicente Baclayon, gika ni Konsehal Sindoy Gingging. Samtang sa laing bahin, mabatuman o laing rollback sa plitihan ang Ocean Jet sugod sa Julio Jess, ning tuiga, human sa padayon nga pagkuno sa presyo sa lana o taliwa usab sa mga reklamo sa pipila ka mga pasahero nga gamay ra ang unang rollback nga ilang gipaduman. Sa advisory sa kumpanya, ilang gipahibaw nga ipaubos pag-usab ang temporary fuel surcharge sa tanang biyahe subay sa padayon usab nga pagbarato sa gasolina kon lana ug uyon sa marina advisory. Bisan pa niini giangkon sa Ocean Jet nga dili pa usab mobalik sa orihinal nga plitihan sa wa pa misaka ang presyo sa lana tungod usab sa tensyon didto sa Middle East. Apan mas duol na kini sa kanhi plitihan. Alang sa rutang Cebu Tagbilaran ug Tagbilaran Cebu, ang bag-ong plite karon sugod Julio Jess mao ang 880 pesos alang sa tourist open air o 1,320 alang sa business class. Sa wa pa misaka ang fuel surcharge tungod sa krisis sa lana, ang plite sa mga ruta mao ang 800 pesos sa tourist open air o 1,200 sa business class. Lakip usab sa mga rutang adunay rollback sa plite mao ang Cebu Ormoc, Cebu Hitafe, Tagbilaran Siquijor, Tagbilaran Dumaguete, Siquijor Dumaguete, Cebu Palompon, Cebu Maasin, Maasin Surigao ug Bacolod ug Iloilo. Matod pa sa Ocean Jet nga posibleng dili dayon makita ang bagong plite sa tanang booking channels sa pagsugod sa Julio Jess tungod kay hinay-hinay kining i-updates sa ilang sistema. Gipasalig usab sa kompanya nga padayon nilang susihon ang kahimtang sa presyo sa lana ug operational requirements nga mopahibaw dayon sa publiko kung adunay musunod pang mga pagbag-o sa plitihan.
5: DYRD Radio Balita.
0: Oras DYRD Worldwide, 21 minutos.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga materyang motolite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binteng dakbayan sa Tagbilaran. Plano nga ipasupina sa House Prosecution Panel si Vice President Sara aron kini pugson sa pagtestigo sa impeachment article kabahin kini sa mga pasangil sa grave threats matod kini sa abogado sa mga prosecutor nga si Attorney Lorna Kapunan. Matod niini nga ang tumong sa prosecution mao ang pagpasaka o gahangyo alang sa supina sulod sa 11 ka adlaw nga gitakda usab alang sa pagrepresentar sa ebidensya alang sa Article 4. Dugang usab ni Attorney Kapunan nga mao nga hangyo ipasaka subay kini sa mga pamaagi sa korte o ubanan usab sa legal nga memoranda gikan kini sa depensa o prosecution. Sa pikas nga bahay naghatag usab og kalibog ang habig sa usa ka opisyal sa NBI sa pagpangutana kang Senator Judge Robin Padilla kabahin kini sa identity sa individual nga naga-record sa video kabahin ni Vice President Sara. Sa tunga-tunga usab sa maong hearing nagkunangayo si Padilla og testimony sa gingong tao luyo sa pag-record sa mga video aron sa masusi nga og mapamatud-an bagayod ang pagkatinuod sa maong video material.
2: Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos si kani DILG Secretary Benhur Abalos isa bagong cabinet secretary. Subling gibalik si Abalos sa gabinete human ang iyang kapildihan ni atong miaging eleksyon sa pagka-senador. Si Abalos nagsilbi isip kalihim sa DILG sugod tuig 2022 hangtod sa tuig 2024 o kani chairman sa Metropolitan Manila Development Authority gikan sa tuig 2021 hangtod sa tuig 2022. Nailhan si Abalos sa pagpatuman sa mga reforma sa kapulisan, kampanya batok sa illegal nga drugas o pagpaligyon sa katakos kung sa katakos sa mga lokal nga kagamhanan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humani ini.
0: D-D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.